rješava službeni registar topografskih naziva koji vodi Državna geodetska uprava. U njoj piše Kapela Svetoga Jakoba. Današnjim zagrebačkim vremeplovom Svetom Jakobu na Medvednici poveli su vas Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

kartodrapci. Cijene su se razlikovale u ovom mjestu sjedenja. Najjeftiniji su bili prvi redovi, a najskuplji oni na balkonu. Ekstra klasa bio je prvi red balkona, jer je vidljivost bila zagarantirana 100%. Stražarili su s baterijskim lampama i izbacivali najnemirnije iz kina. Upravo su balkoni bili mjesta za nemirne tinejdžere. Na balkon su dečki izvodili djevojke u kino, a ostali su košticama gađali publiku koji su sjedili u parteru. Tapkaroši, tap, šverceri, ili kako bi ih danas nazvali dileri, kupovali su karte za najpopularnije filmove, a onda bi ih prodavali po duploj cijeni onima koji nisu dovoljno rano stali u red. U studentskom centru, znate, bila je menza studentska u kojoj su se hranili studenti. Hranu bi dobivali za bonove. Oko podneva su mnogi studenti prodavali bonove i za taj novac od prodanih bonova kupovali kino ulaznice. Ima puno priča o kinima. A slušali ste pjesme u današnjoj emisiji iz popularnih filmova koji su se prikazivali u spomenutim kinima. Pjesme su toliko poznate da ih nisam najavljivo, ali ovo ću, kada odjevim realizatore Ivanu Radaljac Krušlin, Lučana Stragu i Voju Šiljka, najaviti. Nikola Tanhofer, film A8 i tada mlada Gabinova.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples